پاس لگو تانویا کہنا چل پھر جس گرو نے مر لی تیار ہاں میں گرو نو ویکھا اودے درشن کر پر جے تو جھوٹ بولیا تیرے گرو دے سامنے میں تینوں وڑ دینا لکھو تہاڑویا داتر فڑیا نال تر پیا دات ہاتھ وچ پکڑیا بھیانک روپ ہے چل پیا جنگل تو شری امرتسر صاحب جدوں شری امرتسر صاحب پہنچیا جتھے دکھ پنجری ویر دے کول کھبے پاسے ایک تھڑا بنے جدوں تسی دربار صاحب جاؤ درشن کرو او تھڑے دا نام ہے 68 تیرتھ اتھے گرو دا اتہاس بھی لکھیا ہوئے اتہاس کہندا او جگہ تے دھن گرو ارجن دے مہاراج وراجمان نے او تھڑے تے بہ کے گرو ارجن دے مہاراج سیوا کرا رہے نے اینے نوں او گرو دا مسند سکھ لکھو تہاڑویے نوں لے کے پہنچ گئے شری گرو ارجن دے مہاراج دے چرناں مایا دی تھلی رکھی متھا ٹیک کے کیا مہاراجا سنگت دا کٹھا کیتا دسوند ہے پروان کرو شری گرو ارجن دے مہاراج او سکھ نوں پوچھدے کہندے بھائی آ کون ہے نال سنگت ویکھن لگ پئی ہاتھ چ دات چکیا ہویا بندہ بڑا بھیانک لگدا ہے تاں گرو ارجن دے مہاراج پوچھدے بھائی اے کون ہے نال تے سکھ نے پتا کی کیا کہنا جی مینوں نہیں پتا کون ہے میرا کم سی تہاڈے تک لیاونا مینوں نہیں پتا اے کون ہے ایک چیز ہور یاد وچ رکھیو گرسکھ کدے کسے نوں چور نہیں کہندا ساڈی عادت بن گئی اسی ہرےک بندے نوں کہنے وہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے دوجیاں وال انگل کردے اپنے وال ہی کدے سوچدے اپاں کنے سچے معاف کرو جنی دیر دوجیاں دے گریوان وال ویکھو گے بندہ اپنے آپ دی پہچان نہیں کر سکے گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی بانی دا فرمان او بھلیا دوجیاں وال نہ ویکھ اپنے اندر چاہت مارو توں کتھے کھلوتے کسے نوں ماڑا کہن تو پہلاں اپنے کرم بھی سوچ لیا کر اسی دوجے نوں چور کہن دا سرٹیفکیٹ منٹ چ دے دئیے اپنے بارے نہیں سوچ دے کر صاحب دی بانی دا فرمان ہے جے تینوں بہت اقل ہے کسے دے اوکن ویکھن تو پہلاں اپنے گریوان چ چاہت مار توں کتھے کھڑ شبد پڑھو تو نہیں یاد ہے فریدا جے توں اقل لطیف پڑھو فریدا جے توں اقل لطیف لطیف دا ارتھ ہوندا بہت بدھیمان بندہ فریدا جے

مسلمانہ صرف شریعت پڑھ پڑھ کریں بچار بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالا ہی سالا ہندرشن روپا پار تیرتھ نہ ویرچا پوجا اگر واس بیکار

سب کے مونڈ مڑائے انر اے ڈوا سی ستان کے لگائے انہاں برامنا نو بن کے انہاں دے سیس من دیتا مندن کر دیتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کی تھی پھر انہاں نو چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دیتی جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزائے موت دیتی پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا مندن کیتا جیوندے ہی مار دیتا یہ براہمن جدھر جدھر گئے لوگاں نے پوچھیا تھوڑا جوڑا تھوڑا داڑا تھوڑے کیس تو انہاں نے کیا پتا گزر گیا کسی نے کیا ماں گزر گئی ہاں ایسا کرنا پیا یہ سوگ دھارن کرنا پیا اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ ایسا سمجھا جاتا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا ہے یہ منڈن سوگ دی نشانی دکھ نے سکھانی موت دا پرتیک سی سہجے سہجے جد ادھیاتمک جیون رہا نا تو منڈن عام ہو گیا جنمیجے نے کچھ براہمنا دا منڈن کیتا سی انہاں کر کے انج کہہ لو سارے دیش دا منڈن ہو گیا کیس ایک ایسی سرکشا نے جد کوئی نام جپتا ہے بانی پڑھتا ہے تو مستک دے جو شکتی جمع ہوتی ہے رس جمع ہوتا ہے اتھے کی خارج نہ ہو جائے چلا نہ جائے کیس مدد کر دیں کیساں دے چوں بھی نکلے نا جلدی نہ خارج ہوئے تو دستار مدد کر دیے اس واسطے باقی پہراوا جو اسی تن تے پہن دے ہاں سماجک ہے دستار دھارمک ہے دھارمک ہے کیس رہت دے سرمور نے رشی منیا دا روپ نے مکھڑے دا داڑا پرکرتی دا دتا ہویا پرش نو شنگار ہے جیسے اسی دیکھ رہے ہاں شیرنی دے گل دے اے لمبے لمبے وال نہیں ببر شیر دے جو ہے گردن دے جتنا خوبصورت مور ہے مورنی اتنی خوبصورت نہیں اے لمبے لمبے پنکھ پرکرتی دا دتا ہویا شنگار ہے اسی طریقے دے نال نر مرغا توتا کبوتر مدین نالوں زیادہ خوبصورت نے پرکرتی نے شنگارے ہے داڑا قدرت دا دتا ہوا ایک شنگار ہے اس واسطے آد کال تو پرش دی شنگار وچ رچی نہیں رہی استری دی ہی شنگار وچ رچی رہی کیونکہ اس نے پرش دا مکھڑا شنگاریا ہوا ویکھیا تو اتھوں پریرت ہو کے اس نے اپنا مکھڑا بھی اپنے ڈھنگ نال سنوارنا شنگارنا آرمبھ کیتا اسنوں تے منو وگیانک بھی تسلیم کردے نے خیر دنیا دا سب تو خوبصورت پرش اگر کوئی ہے تو داڑے کیس والا ہے ایسا اج دے کچھ وچارک بھی من دے نے تو سیس دے اے کیس رہتاں وچ سرمور رہت نے رشی منیا دی روپ ریکھا کڑا سرب لو ہر وقت بدن نو چھوندا رہے اس نال شریر دی آروگتا تے رہندی ہے لیکن خلا جو انند بے شمار ملین روحاں گم رہی ہیں انہاں تو بھی بچاؤ ہوندا ہے کئی کوٹ بھوت پریت سوکر مرگا تانترک یوگا خاص کر کے کالا تانترک اس دا اس پرش دے تے کوئی اثر نہیں جس نے اپنے ہاتھ وچ کڑا پہنے آیا اج تے اسی دیکھتے ہیں انمتی بھی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں کڑا پہناندے نے تاکہ کسے تنتر ودی دا یا کسے روح دا پرچھاواں انہاں تے نہ پوے اج تے
ਨੌਜਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ